0: to take away we yes ya we nya bia ye ma wa kokona ma ya chee wure mfi da take away ya to ne sen e modin din din ye ntimi fa bone che
1: na se mochia munu anam kwa
0: na se wochia unu anam kwa
1: ye na maya mana bro so
0: e na wa ya mana bro so
1: tudi fo so nya sala
0: bro sa e tudi fo mpo wa mo ya sha
1: mo nya
0: ti ya da ma 12 Bible reka say
1: o say meditate 6
0: aha bomba mpa ese eja wo so
1: ye won ti ni ra
0: ye ma nya ma ya dia
1: ma ya
0: fire money mo ya sha
1: mo nya
0: ti ya da ma 12 Bible reka say
1: o say meditate 6
0: aha bomba mpa ese eja wo so
1: ye won ti ni ra
0: ye ma nya ma ya dia
1: ma ya
0: fire money do so ye di obi dia dia
1: e che no
0: na kire san san na wo bobo mpa ese
1: no
0: so like there but some case no and sana wo washol udin won for say say the issue obi dia channel eti and sana wo ba sra body fa che fre urade ho no na wo de unia dia che sister boni ben ko na wo kura ya ya ka sam na ka won kuti we ya hwan adan o widifu won pa wo de sika to minim ya chi ne she police station ya ba no ko jina ho say say ni mpa no oko beli no anything verse 14 do 61 verse 14 12 to 14
1: as somebody nipa phone so every one a
0: say what the nipa phone so every one
1: mo so just edim de be free mo
0: ngam come watch no say watch be
1: free as man for nipa phone so every one a
0: nipa phone so
1: mo ngam so
0: be free no on phone so dey cha o da but be na ya crachi ya kaka aka chira me ye wo na da shitiri eti ehwa wo hwa o maame no wagyai krache bawa shafu bi ka chira so ye wo ma wo no ngo banti na wo hu maame ko utane she wunti mi fa bo ne nche ti awurade asolfie wunti mi fa fum so obi aye wo nche ane ha wo ya ba xol fe ni ti fon che dia se pie mi wa ku cha yi bisi sa wa jai chene no you for call excursion assembly e free back when mo ba ye nti sister dia she ni no wa jai ye se wa bu ba bi a no nya dia yi ha se free ma wo no so wa wo nya on ya wo ni ti na Matthew 18 no verse 23
1: e kwanya won fu
0: ya ye ni wonua wafo eji
1: na so
0: eji fu
1: kunatem
0: kunatem
1: so tie wu a
0: onyako wa ma eti ya esese ye di wonua fu mu kwani nchan koyi na
1: tai na
0: ti kon okasa bi urade ye tre
1: so wa
0: okulu fu mu wa ko bona ma mi amane e mi amane ma mi amane na dam ye na dum ni eta ba ma amane no aka okulu enye won na che se wa wi Yakopon pensema ye tretire mu. To se se onia fom wa.
1: Ko yi na ten.
0: Yi na ten.
1: Oni mi enu nkuan.
0: Oni nku antam.
1: Otie wa wanya onua.
0: Otie wa eho no wanya onua.
1: Wo ntie a.
0: Oh Lord, jai ma urade. Jai ma urade. Obi ha obi sisi sister. Wo kro de ma sham tete we. Na so obi ha wo kra na se wo. Wo mane ho se wo ha wa. Obeye wo mo. Obeye wo mo. Ishaka urade
1: amen
0: obeya wo ko de masa ma ema urade wo de to bo asia na hwe no a ejeje de so wo de obada 11 to 12 opie wa na wa manu shio no wa sha to de e ko yo obada wa kwa ba gi nsule ai manu sa

na me gira me hwema me nsam ne se wo ka sa 17 days na the poster from ba ho ne atro some call ne atro ase no announcement na me ban me hwecha ya ye ne maba wa blame picture ne ye dia from na basiru wa blame twa date na ye fu ban no ba wo ho na kwa me hwe ye nyi ne se me se fa wato no ye be ya ma no so ne kro mu nka wiya side wo kro bi ase na me tra se sisi bisa me ho se woni pa kra de ne ye gi ne wo wiya ase odofo so kwa Christian chapter 5:15-17 bible ne se se de obi afri ne da yem ba ye obekwa me hu obi a wawu da the hall na ne mobile phone su gu ne chen ye friend ye fresh space ne afanta ne ko ye bu ko ne wawu afri mie no nyina Timothy chapter 6 o si ye be di ne gade ye ba no ma odofo ye me no ano so ma ye empa wo ye chiri na mra chiri ma si da bi e ye yebre wala think especially ye ya ye wu 71 na ye pesi ye fo so nya sika ye ma me do pentum ye ya yura ho and 20 years so si abro 9 come and one also my yen empa we chiri na mra chiri ma si da bi e we ya bre wala think especially ye ya ye wu 71 na ye pesi ye fo so nya sika ye ma me do pentum ye ya yura ho and 20 years so si abro 9 shaka so bet si asem ye ba por ka ko ke mu asem mu ma me kaka so wo nya sa ye kwasi asem ye ma me kaka na odi ye kwasi asem ye bobra akobon se da che be wi o ye pa enkwana kitin kitin na no anwo ba si bi a chi wo nipa num penyo wo mkra ye 24 years eti ai na nipa pa pa se wo gine wasa si we sho kwame nkroma na ba ji gana nyina to ho ye campaign fo a ji gana to nkroma ye super e so da at fit am na fresh institute bi shabe sho kwame nkroma me no mi ye wo si me no mi ye no so da ne to kira ya nsori a enkonta ben men ye su ekere dade e tade ni ya wonya na ye preso ya menia bisa ho se se o mobile phone ye kura wo koda wo ne wo kira wa nsori a sa no me ni nyina ba ye hwan dia sika e ye urade dia urade na oko e gata bible ni se urade na sika ne dwetwa wo no ono che ita ye nya wa dwene se o be pri bebre na wo dia pe wo ye urade ma no koto international airport 28 years lady oba be sia no wa ba urade ma chiche mu di ko kwesha ayro ho se esa la se na e bufo mi se tara ta be se wo ate so no enye ni panya bo won so e ko first the two vena ba de ma obi di hia na ono nya bon so e ti uti aso a na bi ala uri do no wa ko hiblo ba pene dia na e shi se tra bi di abi so no ba so ko bi na ti bi anom obi sori ano pese ye ka be ta o ko pe ade wo pe 10,000 po dia no e money an ne madi o ya bi ade ayu anom da bi e wi aso e di amu wi aso we mini a wo ko ma ti u sia eh wonder 43 wa to ti o en ma chima ni na so wo da no nto mini a me show di na me ka chira we na no pe e bre ya me wura de o hia no fa so ma wura de obi a sa wa to fa to ta di wo da ma nto ni yam fo hia no fa so ma wura de because trust some dey say dia e ti wu mu aso se wi aso eniti so wa wura de na so obi wo sika ya hu hu se wo ye kese because as I see dia ni ya fa ma we sika ni se no honto no we ye ni se no ho kire no aban kra wo problem wana mana police fo di na chini ya garden no obi a wa wi aso no nam na ye garden o wani asomdwe na so wa urade di asam 23 bible ne se ye ho na ohwefo na hwe di nyao me ne hwe na so urade a me wotima ni je esan se mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase so no ma because bra me di na chini etime na ma me move confidence me mo abubuo show so pe na no na me kofa basi ba kuna mi preach mu na sofu bi